tirun ning nong ning gung larang beras murah jagung monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun oklik oklik oklik yaing tenan re.